Aleksa Šantić, što te nema. Kad na mlado poljsko cvijeće biser niže ponoć nijema, kroz grudi mi želja lječe, što te nema, što te nema. Kad mi sanak pokoj dade i duša se miru sprema, kroz srce se glasak krade, što te nema, što te nema. Vedri istok kad zarudi u trepetu od alema, i tad duša pjesmu budi, što te nema, što te nema. I u času bujne sreće i kad tuga uzdah sprema, moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema.